اپنے ہر پاکے پارا وار آپ کرائے ساکتی پھر آپ کرائے مار ایک نہ گلی جنجیری ایک تری چڑے پسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسوں کری پکار نان کرنا جن کیا تسی کرنی سا

لیکن نام کرو جی تو بھائی کے درگاہ کی بابا جی بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سوال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی ہے اسی بھی سمان اے ٹکٹ جو سر دے کے پہلو جو شبد گرمنت سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو مل تے نام دی جو پریرنا ہے تے نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تم کس ویلے مل جس ویلے اسی امرت چل پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سود ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی دھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار پر تیار اپنے سود کے اپنے آپ کو سود کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجاب اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درج پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنج شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندنوں کٹ دیا کوئی نہیں پر جو سکھ بالی کا نکلے بھی پن گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلے پھر بھی ارداس کردشاہ کر دوں جی ہر ویلے ہر سواس کھلنا آ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے برب آگے گرو بخشتے وہ پن پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے بھی جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سان گرو تو سنگت نہیں جہی جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منجے متر سال کے سی ہاں نی جگ سبایا جب نانک ملے کہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہین گرلے نہ ہی گھنے پھیل پکڑ نانک کھوٹن میں ہو بھی کسی چیز کا اور نام دیکھیں جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چنے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے گرو سکھ ہے بامن ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سن گرو نال جوڑ دے

بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا، نام بنا سب جگ بورانا، بن بیراگ کہاں بیراگی، بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی، بن بس پنچ کہاں

پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سب سمر سمر واسطے من چاہیے نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے تے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے میرے کرو گا کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دکھا میں گنڈا چوکی سنتان مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مارے تو مہاپرش ڈگ پہ اٹھے ہرشاون تکے گنگا رام ون ویخے بچن پیتا بھائی سیش دار تو مالک دی ہے پر جی تینو اس دار دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشا نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتا دی رسنا تے واہگرو ہوئی. نارد نے پوچھا سی بھگوان کسی نے مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کہڑا مندر میں چلے گئے کہ کسی اور دھرم استھان پہ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو کی رسنا کر نانی کہ سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا اتے میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تین مایا چاہیے ہے نا صاحب جی کل جگی جیوا کے ادھار کرنے واسطے باونی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام